0: Vādun ditjār na staycation.
1: Oma vādun desjār na stereocation.
0: Na vata?
1: Na stereocation. Ildan dažinu skot na stereo FM lāsterinē.